0: ama le dina ar éon warga I dhéanaí leis an Iran. Agan thar a caid sa chas feibli Jack Chambers le dí láidir sa dálainiomh nach meach éon ardú a chur ar na cirichia cúriwer chán ar fetril agus ar dísil sa gán áisneis a bheith le fógart an bhís a hagan. Dúir te aga meach cúnach a ógart sa gán áisneis gaibríche agus le galing lec leis Augustus a táir ala tí. Dúir cean ar a hin féin Mary Lou MacDonald go meach suas le míli euro breise le nic ag teilí an gíbrise mar ialtar an ardú tá teacu ar freisaní brosla. So gúrt dúiche in nene se gondain chláirin jov garú terma sé ví inyonad konjala wala nebrikím la klie ar wúchal chúgrana dé guís ar fákas éir na meon hóxelta a gaid karanlí a leimrach agus a gondain chláir a gávílegus a fichi kehad. Tríblana dé guís a vín búchal ag anám agus fledal se kentach so gúrtin jov agus éir násk físe as seachkín ga charanlí agus as petrol a gaid in nátuchí gondahe limni an chláir agus hibridáran. Hog na gardia, mar gur waka siad rint físeon gó a chur an buachal hain ar TikTok agus ar Snapchat agus é mun na garanisha. An aim siad bai siad terima dús na hianacht agus bai tref si glanan aido siad skamalach o nirhur agus bai pashti bashti nu salchar bashti sa nirhur agus an ir huishgirt rivrakon lei idir seacht geim agus chachim deg Celsius a vesan tuchta sa isle. Ba vini ad príf skelta na nuiachta agus an aim siad fuilahar ar aishna siag larkan.
1: Marian Kermila Mahagat. Marian, na hulawan I shomar na nuachta.